Tidolye dobozi yekerezia. Dobozi yekerezia. Ensolo ya maulide gona. Nensonga zona. Esikuwata kudini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkula akulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nyakatonyeze nyafama. Nyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: 아니 먹고
1: 하나 우리 집 사치엔과 문약하던 예술이냐 프롬마 라디오 사피엔시아 인코르세야 마게시 토치에 비엔이사뇨 스포츠 토치에 비엔이사뇨 ebyemizanyo nga bwe bitambudde ebyaffe ebya wano local sports international sports ebyemizanyo ebyebweru tukutottolera buli kalo nabwe ebyemizanyo yenna bye wasubiddwa mu byemizanyo na byonna bye weetaaga okumanya eno kitooki ebyemizanyo
2: Oshene mwenye katengeza ya pamare Jesa pinsi mkuruza magweze msure ya mziki Ndiyo mzenye da chikazini Kuminanya izaka itakusawa Esa kweze chocho na kubarelo Kwa nini zako nyo nyini dara Agowe na mwendabia mizanjo Aria ya tuudizani Kwe baze mwede mwede na Azio sobo do vangu utuza Kwa nini zako Hola.